en hög ett etsemoje fick. Dat je föd förges ich nie. Zwei, drei Liter af.